0: 7 registrar.
1: Så falder jeg på ringen. Kan du få James at give for mig?
0: Ja, det er
1: det. Det var rigtigt.